0: سلاو برزان امرو لگلتان دبین لگل برنامه کی جیاواز او برنامه یا کباسی جلی کردی که او جیاوازی لگه ولاتانی تر جلی که من ای کما برمو که خلکی ولاتا که خومی که تبری جلی کردی او جلی کردی یا کباسی لی اکین که چون لبرمان کردو پیشتر که چون تو سوزمان بوی هیا حتی ایستا بردوامی لبری اکین من ام برنامه پیشکش کمو لگل چند میوان یکو چاو پیکوتین یک من کردو لگل چند کسانی اک امرو پیشکش اکین ببارستان باسی او جلی کردی اکین دوی اوش جلانیان لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکان یان که زور گرینگا پی شانی بدینو بزانن دوی تریش چاو پیکوتینی لگل خانمی کی روش آوا بسی اکاد که برزی خیاتا که خلق چون داوای اکاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مدیل اکی ادورنو بسی لوانه اکین که او جلانه کون هاتو و درمان اکی که ایکاد که رنگ اکی حالا بجیرن که کسانی هی داوای اکن الان ایم ام رنگ من بدلا ایم جاوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکری بوتانو که حالی بن لیمان لوم کردو که او جلی کردیانی خوما کرنگکانی چون و چون هات ولیوی یوا دارم بدلتان بی که برنامه کی وام پیشکش برستان کردو که دومین جارا که من حز اکم بو جاری سیمیش که بحثی بکم بلیم جلی جاوازی لگلی ولاتان همو جلکان جواننو همو جلکان بدل مانه یوا دارم همو کسی گوگیر بیت بو برستان پیشکش کین
1: Welcome again. Today I am with you, Lana, and I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes, and I speak about our traditional clothes in Sulaymaniyye. Sorani people are wearing it.
0: برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیرا خلکی اوکرانیایا برزان هر وحا بناوی انتازیایا لگل هاوری که چاپی کوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتور و دستوریان و چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن.
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: لگلتانه بین اما همو پین شمانیک لگلتانه این لسه آسیه و بو پینجی اواره همو پین شمانیک للایف لگلتانه بین Common Voice رادیو کوراس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سی و بو پینج زور سپاس بو همولایه هیوایی که خوش بو همولایه و روژه که خوش بو همولایه زور سپاس

0: سلاو برزانی خوشویست ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کاتی که خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن من لانا لگلتان دبم بسی جروبرگی کردی و دستور اکین
1: Liebe Grüße, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und der anderen Nationalität.
0: من وکو خوام کچکی کردم که زور حزم کرد ام برنامه حل بشیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادوی کوراز برنامه کومن با ویست
1: مانی لیبن، هایتا ایش هبه انترسه ام این پروگرام ایبر دی کردیش کلایدون ام دی رادیو کوراز کومنتیرن و این اکلیارن
0: برزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen haben unsere Kleidung angezogen.
0: بیتانی بگینم که او جلا چون هاتو و لچی تاریخی کونه
1: میه انترسانت هایتا اینن اکلیرن وی زید وان گاب دس اس دیزا کلایدون و وی شتیت ام انزر کلتورن و وی ویتا وی موست دس اس اوخ انسین ام گلیگنهایتن و ام هایراتن و هوکسایتن و یده گلیگنهایت
0: جلی کردی دستوری که کلتورا زور جوانه اما شانازی پیواکین
1: Das ist unser sehr stolzer kultureller, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung. Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frau hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat. Das ist die Unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke. Erst einmal mit die eine lange Kleider, mit die Hand, ja heißt Fakiana, mit der Hand drücken auch zusammen die Hände und dann mit die eine Hut, da ist die, dieser Hut, ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیم من او جل کردیان نکرده بریان لمال و بو ایش کردن بو دروام بو همو دستوری که او روژانیان بکارینا لبریان کرد
1: اونزر فوفارن منا اون فراون ده هم دیزا کلایدون فوم دی نومالا تاک فبرنن و فوم دی گلیگنهایت دی کلایشا کلایدون هم ان Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die Schlafen auch.
0: In Jacket, Rouge bei Rouge, Salam bei Salam, Desturi, Ojule, Kurieman, Herbo, Huima, Symbolima, Kulturake, Huima, Bes Gorankari, Larangakanikra, Gorankari, La Durmani, die Korakekra.
1: Diese Kleidung, der bleibt in unserer Kultur, steht in unserer Kultur, aber gibt es ein bisschen Änderungen. Von den Farben und dem von den Stoffen zurzeit ist andere aussehen.
0: Bale, lehre jili kurdiman ema hatta ista baba pirmanu kanenkman ka au afrata rasanakani kurdi khuman la baryan kurdu ista dubara botawa hadisan au durmanu au jila kurdia la barakanawa.
1: Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma, Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
0: Zyater ist da bo hamu munasaba kan yan afretman ke kich mara akre yan shu akan khana bandana ka har munasabe kurange ki khoi hai.
1: Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit Vor Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farbe, für jede Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Farben.
0: بله استا مودینی مناسبتا کان که همو افرت دوابن بو شایی بو کزاوایی که حفلی که کریه همو رنگه کان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس هیا ایلگه هیا سلطه هیا کلوانه کلاوا رنگه کان یان زور جوانه
1: Von jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, im Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen. Der lange Kras oder Hemd oder die Taka vom die hält im die Kopf, hält im die Kopf oder die heißt Suchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Stylen.
0: بله استا زیاتر مودیل بخنه بندانی کچک کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه و شتکانی ایلگی سور پولکا رنگی سور ادا اوانشی کدین بو حفله که هینی کچخنه بندانه کن اوانش نفسی او رنگ ابیب کنه بریان
1: Von der Verlobung zwischen die junge Frau und junger Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, von jedem Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit, anziehen auch so ähnlich wie Braut.
0: Bale, inja hazakam bzanin emay kurd chan sharik man her, halla sharu gundiku dasturi khoy jawaza.
1: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte. Die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, die haben jede andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
0: بله اما وکو خوم که خلکی شاری کرکوک هم نیازیگین دستور من لخلکی سلیمانی و
1: ایش کما آوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی هم دینه فوم سلیمانی و زن هم این سورانیش ریون هست
0: بله اینجا کلتوری هولی رو زاخو دوکش من هیا تقریبا نیازیگ یکن بس توزی فرقه که لکوا و یلگه کانی هیا
1: Also, Dann, da gibt es die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Zaho. Die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa vom die lange Hemd. Da ist ganz anderer Style.
0: بله خلکی کرکوک پی الین کواب سلطا بس خلکی هولیر و زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و عدد
1: Auch die genannten von den Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Zaho heißt Festan. Heißt. Das aber das sind so ähnliche bedeutet.
0: Bale. Einen Schalman her, Schalakan und Kukolowane, Lasershan, Ekri, Einachschenin.
1: Also gibt es eine gehäkelte. Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
0: بله من زیاتر هیا بحثی بکنم بس بداخل و چند کسانی که شارزان لو بواره لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کم بحثی دلی کردی من
1: بکنم. Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kulturen gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
0: بله لبیری شم نه چه پیتام بلم لگل او جل کردیا دائما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل عربی کخری بوی زیادتر درکوه
1: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
0: اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هم لیره زوریش حزم کرد که کسانی که به شهر زن به لگل ما بحثی کرد
1: دست میه زیزه انترسانت اینن اکلیرن و دجوتا اینن دا ام بسن بای برینن وی اونزر کلتور و دا فیلایش کبتی سی لویتا حت انترسه ان زو واس
0: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم همو کلتوری کو همو کسی هینی خوی لا جوانه بس من هین خمانم زور لاجوانه و کلتوری تریشم بینیو زور جوانه عینن
1: فومش دی کلتور فو یده ناشونالیتیت یده لاند یده زیتا از زیزه شون اما ایش فیلو مش من کلتور از زیزه شون آخ
0: ایو دارم که گویتان لم برنامه بیتو بدواتونی بو بکن لانترنیت لگوگل ای بینن که او دستوری ایمه چونه
1: ایش هفا زی فافالگن ام ماین پروگرام ام انترنیت ام گوگل اون دن نخ بنیش برایت فوم انوارد او دا نخ می اکرین فو اینن
0: زور سپاس که علی باله توش پرسیارک بکم چون ای بینی جلی کردی و لاتکانی تر
1: جلی کردی از جلی که زور جوانه
0: بله
1: براستی هر براستی لکچی کرد زور جوانه
0: بله
1: بلام هیوا دارم که کچانی تری اوروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی که زور زور نایه براستی هرچند گرانه زور گرانه
0: زور گرانیشا که علی دستوری المانیا لبایر نوعد جلی کان هی زور جوانه ای کنه بریان
1: بله بله اون بینیو مناسبه کانیشا بینیو من اوانا بله اوش جلی که زور جوانا و زور بنرخا
0: زور گرانا
1: زور گرانا و براستی کچانی بایر و المانه که لبری اکل نگل پیاوانا زور زور جوانا
0: هر زور براستی دخیلم کردوا اما یه بیکرم بتگلی گرانا زور لام جوانا
1: انشالله و لأکتوبر فیستیش لوی ادبینم
0: انشالله
1: انشالله
0: زور سپاس خاک علی بود ممنون
1: سر چاوم کاتی چه خوش کاتی چه خوش
0: زور سپاس برای زن که گیتان لدنک من بو انشاءالله با کاتی که ترو برنامه که خوش تی لگل تانا بین خواه حافظ
1: خواه حافظ تانی خواه تان لگل چس

0: برزان زور خوشحال بوین که گشتین کتای برنامه که ام برنامه من پیشکش کرد به ایو زور بدل خوشه و برنامه که پی کاتبو لبالت کردنی جلو برگی دستورو کلتوری کردی لکتوری رجعوه کل دستوری اوکرانی هیوادارم بدلتان بیو گو بریبن هیوادارم زور بخوشی گو تان لیبو بیتو انشاءالله بو کاتی که ترو وقتی که تر لگل تان دینو ببرنامه کی خوش کر خواتان لگل.
1: So our listener, we are coming to the end of our radio show today that we speak about the traditional clothes in all around the world. And especially we speak about the Kurdish traditional clothes and the difference between Rojava and Bashur. And in the same time, we speak about Ukrainian traditional clothes. And we hope you have a good time with us and hopefully that you hear to us again and again for our coming shows. Tschüss.
2: Salam alaikum.
3: Bush.
2: Привет.
4: Приходь на нас.
5: Я
4: хочу с тобой.
5: Там вам.